0: το ρόσα φούσα τσάλδισια χα.
1: Όχι εκα.
0: Σε βίτερ διούνα χαώ να μισά τσι γίνει.
1: Α τσι.
0: Αλλά του ήγορα κατά βάρτα σου να
1: είπε. Σου είναι Σουν καί. Αλλά πού είναι το μονάχο χαϊτά. Μονά
2: Μπόμπι.
1: Μπόμπι. Ε, δείτε ώρα νου ανά σουν λίγο Μπόμπι κολοβατά. Νόλε άμρο άδειβασι κούλε το νάο χαϊτά βολε γουρουβάρι, σόμβάρι, ροϊβάρι, νίκη. Αυτή καλή τόνια ρε Μπόμπι βολε νάο βαχλά. Το μοκάρ κόντι.
2: Πάλι γουρά, βαλία πάλι γουρά.
1: Μόλι
2: φορτηγά βίκβι, γενιάνι κορί βίκβι, αρι γορτά μισάνβι.
1: Γορτά βαλε, καί καί τα σκολά σνε.
2: Μη μοκά, αρι τομάτ. Ατσι καλή μουντου, ατσι αρι κορλά, κολορά. Αρι ολόρι μου.
1: Αρι, αρι.
2: Μόρι
1: τσατσέ. Μόρι τσατσέ. Ελε του ήτα χάιτα βολε αμρο.
2: Πόησα
1: γο. Χάρα μας τάσκολους νίκη να πάνε ρίδινε τάσκη να σίδινε τσάσκη.
2: Αμα πάτε κενάλ πάνε ασύ διότνα.
1: Διότνα είναι. Ελε κέντη τάσκολους
2: νίκη. Γάραβατε κολούνια.
1: Γάραβατε.
2: Χολάβ νόντι.
1: Χολάβ νόντι γάραβατε. Ελε η τάσκαμ κορί κορί κέτι δίνε ήσι.
2: Χολάνι κορ τίντσαρ μας.
1: Τίντσαρ μας. তোমার ঘরে আর কি কি আছো যে
2: আমার ঘরে আমার মা আছে আমার নানি আছে আমার নানি আছে আমার জুই গোটা আছে সেমন করবাই
1: তোমার ভাই বোন কেতরা
2: আমার ভাই গোটে নাই মরি গেল
1: খাই রেলা যে মরি গেল
2: বিবাহ হইতে হবে মরি গেল কিনতে গেলা কি
1: কিনতে এলা কি বলে কিনতে এলা কি
2: জোর আসি করি গোটা গোটা সপ্তাহ
1: গোটা সপ্তাহ রইলা ডাক্তার লগে নন এলাস কি
2: নাই সে বলে ডাক্তার এমতি গাড়ি বন্ধ চালে নাই কি না ব্রিজ মন ভাঙি দিলা সে কি বল চালি আসি নইলা
1: কেতে পড়েছে এই রেলা যে
2: আমার ভাই নাকে আমার ভাই না সে কি বল বেশি বেশ নাই আমার আমার ভাই না মন কেন বাগা সান বইছে আ
1: সান বইছে আ তাহলে তুই
2: পড়ে বরস কি কেতে মিলা
1: এবে তুই একটা সে বইনি আছু কি নানি আছে বলে তুই বলবাটা দুইটা বইনি গোটে ভাই কি রেলা চার বইনি আরে
2: গোটে বইনি আমার তিন বইনি আছে
1: তিন বইনি সব বিবাহ পয়নি এলা আছিস কি নাই
2: নাই মই বিবাহ রইলে
1: খাই এলা যে খাই এলা যে
2: নাই বল নাই গে মক বেশি জোর আইলা
1: জল গিনে তোর অন্ডা চাড়ি খাই কি খাই এলা যে তোকে ডাক্তার ভঙ্গে নলে না কি না
2: তোকে জ্বর কে আগে মহিনা চি করে ভারি আইলি নইলে সেমন রোতা কা বলি কইলা তবে মহিনা চি লিগে মাই জিয়ান বেদি তাকে
1: তোর জিউনা খাওনা কিনতি তো
2: খাইলিনি জিনা খাওয়া মকে খাইলিনি আগে
1: খাইলি নয় তো তাকে